Më nëfë që kushuadi për Odini, janë favoritët e a e palisë. Calvin Harris, Wonky Jazzy, Justin Time, Asaife, të nësë të më vera, ta jem dike Satisfy. Po e të rrisë, më bejo të nësë mu Satisfy u kolë, nësë për kolë, ka maha në kulë të nëzmin, je gjinë të shejta cravings partikolari, usë ma shejtin. Ale zho alitari, e të një fëqup halisë, mit ruh, për që du u të ramisu u së diferent, u të të halas, të alin, të të kunet të amel dënër për që sholi, jena liga, e këtari su hobi, sa so, orin o atë një kolë do këtë ramisu u kolë, të të lila jo, okay,

Lady Gaga ou anche Ariana Grande dhe kat Rain On Me fuaj në risëm bëjkë të arkëmini matul dhe në gjëmaka në finali tahra o kona në kompetizioni ta Bruno Mars fejre bahna par biljeti bëshahat të mur Gjoa Milan par të më romantik tur bëshjera Bruno Mars bër flights o accommodation inclusive u a regal ideale lësh më shet najdu il flights bis në dhe gjake atë kunta i bamba le accommodation o anke le stadium të ke gjyve le tërment mando më halsu shejda ok, pero stay tuned alë shanda këtër kompetizioni i Jane.